0: اس وقت جس طریقے سے کنڈکٹ کیا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا.
1: خیر اس وقت تو یہ ریبل تتھا کتھت ریبل ایم پیز اور ایم ایل ایس انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا تھا. یہ ایک وشے ضرور بن گیا تھا مہیلا سرکشا, یہ ہیڈ بیکم اے ویری بگ ایشو اوور دیئر. آر جی کر کیم ٹو سمبلائز کی دا کنڈیشن وچ پریویلڈ ان ویسٹ بنگال. ایک ڈیوٹی پر ڈاکٹر اس کو ہسپتال کے اندر شی از ریپڈ اینڈ دین مرڈرڈ اینڈ دین دا کیلس ریسپانس آف دی اتھارٹیز, دا ہاسپٹل اتھارٹیز, دا پولیس اینڈ دا گورنمنٹ. اینڈ ممتا بینرجی واز ہوم منسٹر, شی واز آلسو دا ہیلتھ منسٹر and of course she was the chief minister. In all three roles she failed to respond to that tragedy. And Arjikar, believe me, was a ghastly tragedy, but there were various many other such incidents in the rural areas where young girls were picked up. You have Sondesh Khali incident where women were abused, sexually abused in party offices. All the details which are now coming up, coming out about student union offices, that those were actually houses of illicit pleasure. So this is the kind of architecture you had put into place to stay in power. Obviously, people won't accept.
0: So, Kanchan ji, going forward, West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has now announced a series of investigations. You know, he has set up committees to look into excesses across the spectrum. One is what you just said, and also the extortion rackets, the cut money rackets that were going on. That will help.
1: It is important that there should be fair investigation, fair prosecution, and fair justice. Because اگر آپ نے جو جنہوں نے بھی یہ غلطیاں کی ہیں, یہ انیائے کیا ہے, ان کو اگر سزا نہیں ملتا ہے, if they are not punished, then tomorrow you will find another set of exploiters coming into play. So یہ ضروری ہے. دوسری بات جو ہے, آپ کو یہ بھی دھیان میں رکھنا ہوگا کہ جو ڈیٹیلز اب ابھر کے آ رہی ہیں, کس قسم کی ایکسپلوئٹیشن ہوتی تھی, کس قسم کا تولا بازی ہو رہا, کس قسم کا کٹ منی. یو سی دیز آر آل تھری تھنگس. تولا بازی از کوئی اگر ریڑی بھی لگاتا ہے, ٹھیلا لگاتا ہے, اس کا دن میں 100 روپے کا, یا کوئی آٹو چلاتا ہے تو اس کا دن میں 100 روپے کا روزگار ہوتا ہے, تو آپ اس سے جا کر 50 روپے اگا لیجیے گا. دیٹ از تولا بازی. کٹ منی ہے کہ اگر کوئی کام ہو رہا ہے, سرکار کام کروا رہی ہے, پنچایت کا کام ہے, کچھ ہے, جو بھی ہے, اس میں جو ٹھیکہ جس کو مل رہا ہے, راستہ بنانے کا, ڈرین بنانے کا, ٹیپ لگانے کا, آپ اس سے اس کا جو کانٹریکٹ اماؤنٹ ہے اس کا ایک پرسنٹیج آپ اس سے نکال لیجیے گا, رنگداری ٹیکس جسے کہتے تھے. سو دیٹ واز کٹ منی. اینڈ دین یو ہیڈ سنڈیکیٹس. آپ گھر بنا رہے ہیں تو آپ کو اپنا اینٹا, بالو, سیمنٹ, لوہا پارٹی کے لوگوں سے خریدنا پڑے گا, اور انہی کے ریٹ پر خریدنا پڑے گا, ان کا جو برانڈ ہے, ان کا جو بھی ہے, وہی لینا پڑے گا, آپ کا کوئی اس میں آپشن نہیں ہے. یا آپ اپنا گھر بیچ رہے ہیں, سمجھیے آپ کے پاس مکان ہے جس کا ویلیو 10 کروڑ ہے, وہ لوگ آ کر بولیں گے, سنڈیکیٹ کہے گی جی یہ مکان ہم لوگ طے کریں گے, آپ کتنے میں بیچو گے, کس کو بیچو گے, اور 1 کروڑ کا بکوائیں گے, باقی 9 کروڑ سے وہ لوگ آدھا 4.5 کروڑ اپنے جیب میں لے لیں گے.
0: So an absolutely exploitative system.
1: It was not a government. It was a monumental, کیا کہیں, it was a factory of corruption. It was an industry of corruption. It was not a government.
0: ایک آخری چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. اپنے وکٹری سپیچ میں پردھان منتری نے May 4 کو ایک بات کا ذکر کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کی جو گولڈن ایج جب تھی تو 3 بھاگ ہمارے دیش کے اس گولڈن ایج کے پلرز تھے, انگ, بنگ اور کلنگ. تو انگ مطلب بہار پہلے بھاجپا کی وکٹری میں آ چکا تھا, اس کے بعد اڑیسا بھاجپا جیت چکی تھی, اور اب بنگال کی باری تھی, وہ اب May 4 کو ریزلٹ میں ہو گیا. تو کتنا امپورٹنٹ آپ اس سٹیٹمنٹ کو مانتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وکست بھارت کے سوپن کو پورا کرنا ہے تو یہ 3 بھاگوں کو وکست کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ پچھڑ گئے ہیں بھارت کی وکاس یاترا میں.
1: یہ بات صحیح ہے, اور انگ بنگ کلنگ جو آپ کہہ رہے ہیں, بٹ اس میں آپ اسم کو بھی جوڑیے, جو اپنے جو نارتھ ایسٹ کے راجیہ ہیں ان کو بھی جوڑیے. اور جب تک ایسٹ میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا, جب تک ایسٹ کی اکنامک کہانی ایک کمپیٹیٹو سٹوری نہیں بنے گی, تب تک بھارت اپنے آپ کو وکست بھارت نہیں کہہ پائے گا. اگر آپ بھارت کے مانچتر کو دیکھیں,